0: butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertas, gue gak butuh. Dengar kata-kata gue, itu semua
1: lihat